Uwe pana kula mbigu minike, kula mbibu zo mbigu minike. Ya kaliro mapeto manene uli mehindo na mimbia hinga tulimo uruwe zendri na ilo romunyo mbuli omutazu. Miku minike mo sonda umbwanji, sonda nyumuka enda puna amika vizemburuka ngondoku za muna imba uliri. Ya ka sonda uchino sonda zongwao, o sonda oseni na kumwezembu isha ambu umwe, ngaranu. Ya sonda hanji, njiro sonda oseni na kakuno sonda haru njimaikia. Tuwekane mba mkaruwezi ketunga kumizu mpio wabaka mbule. Mkaruwezo kapo ndengiro ya peke. Meku minike pehe puli mo parangawa inde baverwa.